0: Marketing Elmag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače, kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Selina, jer so nije samo so.
0: Marketing Elmag Radija.